0: Napevone, Janet, de nulce, agic, a illei, jo edigi, benace, do bena cagone, ilne stole, jonechete, ne, han, nazin tkin dole, nazin tkin latta, jonneira, cagone egi, Eyyice nazintkin latta handi nazintkin dolle jonnila akko di ya yatki anilce diyen aydi ahgi ey ya yatki akko na nazintkin dolle go akko hundi nazintkin dolle jonnila ko nüce deyin do haydını ago haşit ego nazın kendodet na a huijeko a huit adgo hak edil nego akoko nazın kendodet akko hut ego be haotzi nazın kendlatta hande nazın kendodet do bits angel yezda dodet jo e achit nego Aut el haot zi ost ladigi da bit zil do lesko e evene na nas tin do de hade ago hunde nas tin a jonne la eben nach Jesus Christ ba atsine dan lene a sa das legi da khut khagi church be church body be what jigi eben nach be bit zeal da bit zeal do le jo e ach jet ne la na tkenit a ket got e ja a zeal gi do be da khul lo da do le jo e ach jet ne a koko de yin bizad just kago it a yego just kago big is the king so jo e dan nish at a koko even not je hat kha do do hat zeel de yele es de ra bi e es de ra a kunde a hut end a kunde a yego de yin bizade gi de no kha bi de do kit ben ye a koko na ntkin do le jo e a fut sa do a khudat ida sa di de yin bizade gi ye de o kha gi do bis pe da kho zenda a khonde na ntkin in sle da ni go ne kha ko nda de kha ha le e o la na ntkin di o ولتك ودي ولتك ودي دو بتبيد خزن دا دو صادقي دو دو ديل خدا دو بتبيد خزن دا اكو ايدينا ننتني نسلنجن نيغو اخد او ننتني جلنيغو دي داس جوهي دو جلت خاقو دو خد بي خزن غو تاد زاقو ناشن تكن دولت دو خد بي خزن دا دولت اكوكو ايبني نا انهيت اني نلج ديين ليني ايلي ايلي Ereya out anik edil ni latant akond an di be yimbeza dasogi yin katodet nitbe khuzin dodet akoko ndetta na ntkin dodet a jonnila akko khunnila e Najin tin latta handi, Najin tin dolet, a kud, hut be huzen got eya isja, do hut be huzen got eya, the net zaje, dash the do isko, at bad sedigi bahas tegi, nan tin woli ye, a ko hunaden yat e be. be a hut o zigi a koko e jotka dolet a ko dazin ten dolet handi hut a hat lego a nazin ten dolet jonade ne a do nazin ten go handi a bizne lego nazin ten le jonila jojo pako aha jinzen go handi khut naho jot go dazin ten dolet le jonila a koko e a khut et a khudi banda sheet idigi de khun zaje do jote nilche de yin idigi a hagi da eis atin de tije idigi a jo e na de khidigi ba bande en a ko a yesi big ej atin te na de no ti pin banda sheet idigi eight a ya a at a at ego a nilche de yin line a nanish idigi a ako banda sheet idigi eight a ya Benati o nishto letigi, benakagone o nishto letigi, benakagone de yin bizad nashit eto letigi, ba o nishto letigi, jo e panda sheet e a koko, de yin nikitakulo le a ko, de yin a yot e na jo ba. Na kunzen nece atte ahot egi betbe khuzen yestalinat nanzen e ahot e bayri le asho.
1: Hello, Fred. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.